0: izobuya ke manje ngayiphola ebuya nayo lafana ngeKaizer Chiefs. Hey, angenza iphutha migweni kodwa lapho amagitika lapho kaMabuwe uMabuwe ke owenza iphutha lapho cishe ngempela ibilibenzela ke inkinga lelapho la coach.
1: Selabenzela inkinga ngoba ifocus yabo isiphambili yazi umuntu uthelipheth ibhola esecabanga ukuthi uliphasa kanjani egcine senza iphutha ekuthenela isuke nje kuyena.

Quasi FM Kelly Kumalo cha sinne skathi njengo manje sithimu sizayiba mashuma mabili ngaphambi kwehora le lokuqala khona nomsazana kuKhozi FM okeba ke ihora lesibili kulona kohlela lasithi khona hashtag dabulukusa sidabulukusa kuyimpela sontende asuka ngasenganibona nimile lapho ngasemotweni livele nithiwa nje kancane